svega da ga slušnime Vestite od Makedonije, što ki prenesi naša da novinarka Valentina Vragovska, a sponsor je advokat Emilija Dimitrijevski, advokat po makedonskata zajednica.